0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svarar inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Radiogodis.se.

Hej och välkomna till Tracks 80-tal. Och vad är då detta, undrar ni? Jo, det är listan över de största hitsen på Tracks-listan under 80-talet. I detta nästan 3 timmar långa program ska vi bjuda på de 40 största poängplockarna från det att Tracks startade i september 84, fram till och med 1989. Det är alltså inga låtar från 80-talets tidigaste skede, utan bara från 84 och framåt. Till att börja med ska jag berätta att 6 grupper eller artister har 2 låtar med vardera på denna topp 40-lista. Och jag avslöjar inte för mycket om jag säger att George Michael är en av dem. Den ena av hans hits har hamnat på plats 40. Här är One More Try.

farewell to George Michael. Han blev nummer 40 i Tracks 80-tal med One More Try, som låg etta i maj-juni 1988. Vi får höra senare var hans andra låt har hamnat. Då fyller vi på med den allra första ettan på Trackslistan. Från september 84, på plats 39, har vi nämligen Alphaville och deras Sounds Like a Melody.

1984 var året då Alphaville slog igenom med dunder och brak. Bland annat hade de en jättehit med Sounds Like a Melody som hamnade på 39:e plats. Och bli inte allt för förvånade om de dyker upp en gång till på den här hitskavalkaden. Precis innan George Michael låg etta med One More Try som vi hörde nyss, hade vi en svensk låt på första platsen. Det var rockbandet Alien som tog upp en låt som Bee Gees skrev på 60-talet och som duon The Marbles ursprungligen hade en hit med. Only One Woman är nummer 38.

skrev jag om Alien på plats 38 med Only One Woman. En av många ballader på den här superlistan. 80-talet vimlade jag av ballader. Här kommer ännu en. Det är Stevie Wonder med temat från filmen En tjej i rött. I just called to say I love you.

Stevie Wonder fanns med på den allra första trackslistan och blev etta så småningom med I Just Called To Say I Love You och begav en 37:e plats totalt. Och ännu en ballad på plats 36. Vi hör Glenn Medeiros.

Det var 1987 som Glenn Medeiros fick en jättehit med Nothing's Gonna Change My Love For You. Ramlade den som nummer 36. Och på placeringen framför hittade vi Cyndi Lauper's största trackshit, All Through the Night.

Cyndi Lauper nådde Trackslistans första plats i början av 85 med All Through the Night, nummer 35 i Tracks 80-tal. Amerikanska rockbandet REO Speedwagon började skörda framgångar redan i början av 70-talet, men de största framgångarna dröjde till 80-talet. 1985 fick de sin största hit i Sverige med rockballaden Can't Fight This Feeling. Den är nummer 34.

från Tyskland hämtar vi nästa platta. Nu ska det bli Italo-disco för hela slanten. Vi ska höra Fancy, som hade en räcka hits under mitten av 80-talet. Den första var också den största. Slice My Eyes, den hamnar på 33:e plats. Så här

där fick ni titeln på Fancy's hit Slice My Eyes, en mycket populär låt i början av 85. Nummer 33 i Tracks 80-tal. 1972 fick soulgruppen Harold Melvin and the Blue Notes en jättehit med If You Don't Know Me By Now. Och 1989 togs den upp av Simply Red.

0: Men det var förstås Simply Red. Nummer 32 med If You Don't Know Me By Now.
1: Radiogodis.se.
0: Under andra halvan av 80-talet var Style mycket populära. Två av deras hits, Run For Your Life och It's a Secret, hamnade just utanför denna hitkatalog. Men deras största hit hamnade på plats 31. Den här.

Style fick en jättehit 1986 med Dover Calais som hamnade på 31 plats. Och det ska bli mer svenskt nu. Tommy Nilsson med en låt från filmen Strul, Maybe We're About to Fall in Love, plats nummer

Så där lät de Tommy Nilsson som blev nummer 30 med Maybe We're About to Fall in Love. Vi kommer höra senare om han rent av dyker upp en gång till i vår sammanställning. Och då har det blivit dags att plocka fram syntarna igen när vi lyssnar till Howard Jones.

Howard and Jones hade en kort men intensiv storhetstid i mitten av 80-talet med hits som till exempel What is Love, Pearl in the Shell och Like to Get to Know You Well. Också de här som var hans största tracks-hit. Things Can Only Get Better, som hamnade på plats 29 i tracks 80-tal. Nu till ett band som skördade stora framgångar under åren 84-85 och som trots namnet varken är tvillingar eller heter Thompson. Jag sitter förstås på Thompson Twins. Deras största hit på trackslistan ockuperade första platsen i en månad hösten 85. Här blir det nummer 28, King for Day.

Här var så Thompson Twins på plats 28 med King for a Day. Och framför dem hittar vi en filmlåt. Det handlar om Limahl och levmotivet till den oändliga historien. The Never Ending Story, den hamnar på

Nyman hittade vi tillvaras i Kajagoogle, men han hade även en karriär på egen hand. Hösten 84 smidde han till med The Never Ending Story, nummer 27 i vår uppspelning. Och vi klättrar vidare mot toppen, närmast med en hit från 1987. Och då ska vi besöka en gigant i popsammanhang. Det handlar förstås om popdrottningen Madonna. Hon är nummer 26 i Tracks 80-tal med Life.

Madonna Modern Taxi som första plats i maj 87 mellan Isla Bonita, som hamnar på 26 plats. It's a lock. It's a lock. It's a lock. Like, like. Och då är vi framme vid nummer 25, där vi hittar Depeche Mode och deras jättehit från hösten 84, Master and Servant.

Depeche Mode har ju samlat på sig massvis av hits genom åren. Men den enda som kvalade in till Tracks 80-tal var Master and Servant, som hamnade på plats 25. Också till en låt som det finns en mängd inspelningar av. Ursprungligen sjöngs den in av Brendan Lee 1972. Samma år gjorde Elvis den här låten känd. Och 1987 togs den upp av Pet Shop Boys, som toppade trackslistan över årsskiftet 87-88 med väldigt höga poäng. Jag talar förstås om Always On My Mind, och här på vår hitkavalkad hamnar den plats 24.

är förstås Chris Lowe och Neil Tennant, det vill säga Pet Shop Boys, nummer 24 med Always On My Mind. Också till en artist vi har hört tidigare, nämligen George Michael. Han blev ju nummer 40 med One More Try. Men hösten 84, medan han fortfarande utgjorde en halvan av Wham, hade han på egen hand en långkörare på trackslistan med tryckarballaden Careless Whisper, och den hamnade på 23 plats.

medan han fortfarande utgjorde en halvan av Wham, hade han på egen hand en långkörare på trackslistan med tryckarballaden Careless Whisper, och den hamnade på 23:e plats.

För andra gången idag har vi hört George Michael. Han hamnade på plats 23 med Careless Whisper. Och på placeringen framför var vi den första svenska ettan på trackslistan. Den här låten nådde första platsen i maj 85. Här är Stockholmsbandet plus 1 på plats 22.

så läste jag om plus ett som hamnade på 22 plats med Nevermore. Och framför dem har vi de där två som inte sjöng själva. Jag talar om Milli Vanilli som 1990 ertappades som bluffartister och tvingades lämna tillbaka sina priser och utmärkelser. Men ett år tidigare var allt frid och fröjd. Och då hade de en jättehit med den här låten.

Ja, skandalen kring Milli Vanillin började rullas upp i samband med en konsert där tekniken inte fungerade riktigt som det var tänkt. Men hösten 89 toppade de trackslistan med Girl I'm Gonna Miss You. Och här hamnade den på plats 21. Och när vi nu har hunnit halvvägs genom vår uppspelning har det blivit dags att gå på bio och se James Bond. För filmmusiken svarar Duran Duran.

That was Durand Duran med 1985 års Bond-tema The View to a Kill, som alltså blev nummer 20 i Tracks 80-tal. Och på placeringen framför hittar vi

Den här låten var mäkta populär över årsskiftet 85-86 och nådde trackstoppen i januari månad. Summer of 69 med Bryan Adams förstås på 19 plats. Ett år tidigare fanns den här låten i tabellen. Frankie Goes to Hollywood testade en ballad och den blev deras största trackshit, The Power

Det här var nummer 18 i Tracks 80-tal. The Power of Love med Frankie Goes to Hollywood. Tidigare i programmet kunde ni höra Tommy Nilsson i filmnoten Maybe We're About to Fall in Love. Och här kommer han en gång till med ytterligare en filmnåt. Fast den här gången tar han hjälp av Tone Norum. Från PS Sista sommaren hör vi det motivet My Summer Review.

Det här är en låt som finns både i en engelskspråkig och en svensk version. På svenska heter den Allt som jag känner. Men det var alltså den engelskspråkiga versionen My Summer With You som låg på Tracks. Tony Norum och Tommy Nilsson var det som hamnade på 17:e plats. Och framför dem har vi Paula Abdul.

Det var genombrottshitten för amerikanskan Paula Abdul som rusade direkt in på Tracks-listans första plats i mars 1989. Och då passade det ju bra att låten hette just Straight Up. Här hamnade den på 16:e plats. Men nu bryter vi det här tempot genom att lyssna till en ballad från samma år. Det är rockbandet White Lion som fick sin största hit med denna finstämda låt med ett vackert fredsbudskap. When the Children Cry, den är nummer 15. Little

White Lion hade en riktig långkörare på Tracks våren 89 med When the Children Cry, som hamnade på 15:e plats i Tracks 80-tal. Senare samma år dök den här låten upp och belade första platsen under 3 veckor i månadsskiftet september-oktober. Från Christer Sandelins debutalbum Luften darrar hör vi hans största hit, Det hon vill ha. Den hamnar på 14:e plats.

hörde ju Style tidigare i programmet. Och här är vi en av gruppmedlemmarna, Christer Sandelin, nummer 14, med Det hon vill ha. Och det blir mera svensk nu. Mauro Scocco placerade tre låtar överst på trackslistan. I början av 90-talet toppade han listan med Till och med ensamma och Om du var min. Men 1988 fick han sin största hit, Sara.

0: lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Den blev utnämnd till årets låt på Tracks 1988. Sara med Mauro Scocco, nummer 13 i Tracks 80-tal. Och samtidigt som den låten låg på listan var den här också mycket populär. Den överlevde också årsskiftet 88-89 och hamnade alltså snäppet framför Mauros platta. Här är förstås Roxette, nummer 12 i vår hitkanalkart med Listen to Your Heart.

Det var så många hits de har haft oavsett. En av sina fullträffar fick de 1988 med Listen to Your Heart, som hamnade på 12:e plats. Och man kan väl misstänka att vi får höra mer av dem senare i programmet. Och då ska vi lägga undan instrumenten för ett ögonblick och ägna oss åt a cappella-musik.

Nordic of Caravan of Love spelades i 1985 av gruppen Iceland Jazz på Iceland. House Martins a cappella-version toppade trackslistan i början av 87 och hade väldigt höga poäng. Här hamnade den på 11:e plats.

Europe svarade för 1986 års största trackshit, The Final Countdown, som blev 10 i Tracks 80-tal. Men nu ska det bli ballader på de två närmaste placeringarna. På plats 9 har vi Foreigners största hit, I Want to Know.

Den här låten låg överst på Tracks i månadsskiftet januari-februari 85. I Want to Know What Love Is med Foreigner, som blev nya i vår hitsammanställning. Och på placeringen framför har vi en herre som är en mästare på mjuka kärleksballader, nämligen Richard Marx. Hans största hit under 80-talet var utan tvekan den här låten, som låg ett av tre veckor under hösten 89. Och här hamnar den på åttonde plats, Right Here.

Den här låten överst på Tracks i månadsskiftet januari-februari 85. I Want to Know What Love Is med Foreigner, som blev nya i vår hitsammanställning. Och på placeringen framför har vi en herre som är en mästare på mjuka kärleksballader, nämligen Richard Marx. Hans största hit under 80-talet var utan tvekan den här låten, som låg efter 3 veckor under hösten 89. Och här hamnar den på 8:e plats. Right here.

i små Horner som blev nya i vår pizzamålställning. Och på placeringen framför har vi en herre som är en mästare på mjuka kärleksballader, nämligen Richard Marx. Hans största hit under 80-talet var utan tvekan den här låten, som låg etta 3 veckor under hösten 89. Och här hamnar den på 8:e plats. Right here.

tackar tongångarna från Richard Marx som hamnade på plats 8 med Right Here Waiting. Marx har även samarbetat med australiensaren John Farnham som hade 2 ettor på tracks under 1987. Bland annat fick han årets låt med den här melodin som ockuperade första platsen under 4 veckor i månadsskiftet mars och april med väldigt höga poängsummor. Your The Voice hamnar på

Här var skivan i Tracks 40-tal, Know the Voice med John Farnham. Tre låtar har legat etta på Tracks i två olika inspelningar. En av dem är Eternal Flame, som Atomic Kitten hade en listetta med 2001. Men originalet sjöngs in av Bangles, som fick en prakthit med den 1989. Här är den nummer 6.

Arvid, Susanna Hoffs och de övriga tjejerna i Bangles med deras största hit Turn on the Flame, som blev sexa på 80-talslistan. Och framför dem har vi ett gäng som har fått med två låtar på topp 40, nämligen Alphaville. De hamnade ju på plats 39 med Sounds Like a Melody, men en ännu större hit fick de med uppföljaren Forever Young. Den hamnar på femte plats.

Där var alltså Alphabet som blev nummer 5 i Tracks 80-tal med cigarettkandeballaden Forever Young, som låg övers på Tracks 5 veckor hösten 84. Och som jag berättade nyss har de två låtar med på denna superlista. Samma sak gäller gruppen som kommer nu. Här har vi nämligen Roxette. De hamnar ju på 12:e plats med Listen to Your Heart, men de är också nummer 4 med The Look.

Under 80-talet var det bara tre låtar som lyckades ligga etta på Tracks i 5 veckor. Och en av dem var The Look med Roxette, som hamnade på 4:e plats. Och då är det dags för lite julstämning. It's Christmas time.

Ja, vi hörde Eternal Flame tidigare. Berättade jag att det är en av de tre låtar som ligger etta på Tracks i två versioner. Det har också den här låten gjort. Do They Know It's Christmas var en etta med Band Aid 2 1990. Och fem år tidigare gjorde originalinspelningen sitt segervarv. Och den hade också väldigt höga poäng när den låg etta. Band Aid hamnade alltså på tredje plats. Och silverpengen tas om hand av Madonna.

Madonna finns dubbelt representerad på detta topp 40. Hon blev nummer 26 med La Isla Bonita, men allra störst av hennes 80-talshit blev Like a Prayer, som blev årets låt 1989 och tvåa blev den i Tracks 80-tal. Och överst hamnar killen som innehade långliga rekordet under 80-talet. I hela 14 veckor höll han ut med den här låten som blev årets låt på Tracks 1985. Och han, här är förstås Bryan Adams. Och du vet säkert också att låten heter Heaven.

0: Bryan Adams, ja. Han hamnade på 19 plats med Summer of 69. Men en ännu större hit fick han med Heaven, som låg etta i oktober 85 och alltså blev det årets låt. Och segrade då också i Tracks 80-tal. Därmed tackar jag för mig. Ha det bra nu. Hej!
1: Dra godis!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
4: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosbekland.se.
1: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
2: Radiogodis. Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag, och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

allvar och smek, kärlek och lek. Jag ser mina armar iklädda världens modekavaj och känner hur mina ben rör sig rytmiskt i den senaste innetakten. Vem är det jag förför? Är det mitt rätta jag? Vad är det jag gör?

och diskotek. Allvar och smek, kärlek och lek. Jag ser mina armar iklädda världens modekavaj och känner hur mina ben rör sig rytmiskt i den senaste innetakten. Vem är det jag förför? Är det mitt rätta jag? Vad är det jag gör?

Senare på natten när lokalen töms på publik börjar alla ensamma få panik. Man höjer den sista pokalen, funderar på det man kanske mist, och dörrvakten talar om att man är sist. Man drömde om att få en flicka, så står man där med sin garderobsbricka. Klä upp sig, dricka och käka har varit dyrt. Det är en kort stund av lycka man hyrt. Jag vill så gärna älska, men vet inte med vem. Och om jag får, vad är det som återstår? Så jag får åka hem.

0: radiogodis.se.
1: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Control your goodness.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kaj, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en kraftig explosion har inträffat vid ett flerfamiljshus på Hisingen. På plats hittades rester av en misstänkt hemmagjord sprängladdning, men ingen person ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse.
16: Vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Det visar sig då att det är någonting som har exploderat och det är lite oklart vad det är för någonting. Vi har en hel del vittnesiakttagelse, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelse, så att det håller vi på att bearbeta nu.
15: Och vidare till Danmark där ett ryskt krigsfartyg har skjutit nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Helikoptern var ute på ett rutinuppdrag och skulle fotografera det ryska fartyget på internationellt vatten när två nödraketer sköts iväg. En av dem passerade nära helikoptern och Danmark kallar nu upp Rysslands ambassadör efter händelsen. Och idag inleds rättegången efter dödsskjutningen i Hagsätra i södra Stockholm där 7 personer står åtalade. En man i 45-årsåldern sköts ihjäl i september förra året och en 20-årig man misstänks för mordet. Samtliga åtalade är unga och 2 av dem var bara 15 och 16 när mordet begicks. Där var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ett regn sprider sig under dagen vidare norrut och österut. Och det är molnen som dominerar på de flesta håll i landet idag. Vinden ökar och blir på sina håll frisk i byarna, i fjälltrakterna, västra Svealand och nordvästra Götaland. Och vi får en temperatur på 15-17 grader i Götaland och Svealand. Allra längst ner i Götaland kanske strax under 20 grader. 13-14 grader längs med Norrlandskusten, annars runt 10 grader eller dryga 10 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se.

0: 80-tal, dygnet runt.
1: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bo? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en kraftig explosion har inträffat vid ett flerfamiljshus på Hisingen. På plats hittades rester av en misstänkt hemmagjord sprängladdning, men ingen person ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse.
4: Vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Det visar sig då att det är någonting som har exploderat och det är lite oklart vad det är för någonting. Vi har en hel del iakttagelser, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelser, så att det håller vi på att bearbeta nu.
3: Och vidare till Danmark där ett ryskt krigsfartyg har skjutit nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Helikoptern var ute på ett rutinuppdrag och skulle fotografera det ryska fartyget på internationellt vatten när två nödraketer sköts iväg. En av dem passerade nära helikoptern och Danmark kallar nu upp Rysslands ambassadör efter händelsen. Och idag inleds rättegången efter dödsskjutningen i Hagsätra i södra Stockholm, där 7 personer står åtalade. En man i 45-årsåldern sköts ihjäl i september förra året och en 20-årig man misstänks för mordet. Samtliga åtalade är unga och 2 av dem var bara 15 och 16 när mordet begicks. Det här var nyheterna och jag heter Mergim Jamil.
5: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ett regn sprider sig under dagen vidare norrut och österut, och det är molnen som dominerar på de flesta håll i landet idag. Vinden ökar och blir på sina håll frisk i byarna, i fjälltrakterna, västra Svealand och nordvästra Götaland. Och vi får en temperatur på 15-17 grader i Götaland och Svealand. Allra längst ner i Götaland kanske strax under 20 grader. 13-14 grader längs med Norrlandskusten, annars runt 10 grader eller dryga 10 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
6: Radiogodis.se.

0: 80-tal, dygnet runt.
1: Hej!
2: Hej, här står du och äter mackor, Peter.
1: Ja.
2: Men egentligen önskar du att du
1: hade en god...
2: lyssnade på radio.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.
2: Det kom spontant, tack.
3: Jo, men så är det ofta att folk inte riktigt medvetna om att de önskar sig allra helst att få lyssna på ett nytt avsnitt av Radiogodis. Men det är just vad du har lyckats sprätta in nu. Eller när du vill på www.radiogodis.se. Här är John Miles.

0: that I'm stranger and sad.
1: Det är just vad du har lyckats ratta in nu, eller när du vill, på www.radiogodis.se. Här är John Miles.

0: Question Mal Stranger in the City på Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Du hör på Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Ja, men vad ska jag tjata för? Det har jag ju redan sagt. Då så, mina damer och herrar, det är dags för en grupp som kallar sig för Hot Chocolate. Jag vet inte vem det är de sjunger om riktigt här. Kan det vara dig? Kan det vara mig? Kan det vara statsministern? Eller kanske någon helt

0: är bra, det är verkligen bra. Hot Chocolate, You Sexy Thing. Egentligen 70-talet, men just den här remixen är gjord 1982, tror jag det var, ifall jag minns rätt. Radio Godis med Mattias Nyström lyssnar på, eller som man också kan säga,
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Så är det. Favoritgrupp för mig, Japan, med David Sylvan och Richie Sakamoto i spetsen. Det är dags att leva lite lugnare, skulle man kunna säga, ifall man får tro Japan i varje fall. Den här låten, den är

0: Wildlife med Jeff Henn i Radio Godis och Mattias Nyström i studion på riktigt gott humör.
1: Radio Godis kan smaka lite lagrigt, men det smakar mest choklad. Det är vanliga. Så jag gillar det mycket.
0: Ja, men det är ju härligt att det appellerar till alla åldersgrupper. Mina damer och herrar.

ska se om vi hittar något på andra grammofonen. En liten mix försöker jag med på faktiskt här. Vi ska öka tempot lite. Det här är en av de här skivorna som jag köpte billigt på 80-talet. Ja, det är nämligen Chris Rea. Då så alla doktorer, vi plockar fram stetoskopet och hör ifall vi kan höra hur hjärtat tickar och snurrar. I can hear a heartbeat. Snurrar, säger jag. Hjärtan brukar väl inte snurra så där värst ofta precis. Utan det är ju det är hjul på bilen som snurrar eller något. Men vi behöver inte bry oss om den här förvirringen som är i studion i Radio Odis just nu. Utan istället så tar vi och lyssnar på musiken. Det är det vi brukar vara allra bäst på här på Radio Odis. Att servera trevlig och bra musik.

Tuesday, Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Ni fick en maxiversion här i Radiogodis med Mattias Nyström. Men Radiogodis, det kan sägas på många olika sätt. Till exempel... eller ifall man vill pröva så här. Då ska vi se. Ska sätta på en kollega här i branschen. Nej, nu uttrycker jag mig slarvigt. Jag ska sätta på en skiva med en kollega till mig.

så då har vi de haft lite lekstuga här i studion. Producenten har gjort en sån här konstig maxi-version igen. Ja, jag har varit i skivhyllorna och letat efter så här lite konstiga maxi-singlar. Det här är Spandau Ballet och en maxi-version av Communications. Får den på Radio Godis med Mattias Nyström.

0: verkligen haft lekstugan. Communications med Spando Ballet. Mina damer och herrar, det blir dags att kolla börskurserna, tror jag.
1: Och så börsen. AstraZeneca plus 0,1. Ericsson ner 7. ABB ner 0,1. Radiogodis 13,05. Scania upp lite.
0: Då ska ni få veta ett och annat här, mina damer och herrar. Kommer du är med flickor egentligen? Det är bara trouble. Åtminstone om man får

0: girls.
1: Girls ain't nothing but trouble. Just a yes, oh, Fresh Prince. Och för er som kände igen rösten men inte riktigt kunde placera den, så är det ju Will Smith ni fick höra. Då så, mina damer och herrar, är det dags för Quincy Jones.

0: radiogodis med Mattias Nyström i studion och Cantaloupe på skivspelaren.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att radiogodis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Det är helt riktigt och korrekt. Det kan ni skriva upp och sätta på väggen i inramat med neonfärgade bokstäver. Då, så mina damer och herrar, här är fantastiskt bra. Vi ska höra på Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac i Radio Godis med Mattias Nyström. Fantastisk musik tycker jag själv. Blir verkligen på gott humör av det här. Mina damer och herrar, är det så att man ska sitta i båten? Are you a corporation?

0: Corporation. Snubbliga på konstnärerna här igen. US Corporation, det är så de heter. Rock the boat. Man ska inte gunga i båten. Man ska inte kasta sten i glashus. Och man ska låta begravda ugglor i mossen ligga. Eller något sånt där. Och nya skor ska man gå in. Det är massa saker som man måste lära sig här i livet. Och allt det kan du få reda på i Radiogodis.
1: Och sådär.
0: Då som mina damer och herrar, nya skor sa jag. Det är faktiskt en grupp som heter New Shoes. Och du får i Radio Odys med Mattias Nyström, I Can't Wait.
2: Hej, jag heter Lelle.
3: Och jag heter Enoch.
2: Vi har arbetat som DJ i över 30 år, så vi vet att Radio Odys spelar den bästa musiken från 80-talet.
4: Hjälp! Hjälp! Hjälp!
5: Åh, där kom det!

Då så är Peter Cetera. Och ja, det gäller att leva mitt i livet. I det starkaste ljuset, living in the light.

Peter Cetera började sin sin karriär som sångare i Chicago. Men här hörde hon om singel och solo från 1981, Living in the Limelight, från hans, jag tror att det var hans debut LP som solartist, som heter just Living in the Limelight. Då så, mina damer och herrar, ska vi se, det är på nästa skiva står en varningstext här. Det är en gammal singel med Stevie Wonder, och då står det så här: catch on explosive, lay flat on turntable. Då ska vi lägga ner den där på skivtallriken, och så står det turn up volume, och sen står det stand back. Då är det bäst, är ni beredda då? Vi är bäst, vi förbereder allt och tar bort den där förra, och så tar vi ner där tar vi ner pickuppen, och så drar jag mig bakåt helt enkelt, så att det inte händer någon olycka här när vi ökar volymen ordentligt på Radiogodis med Mattias Nyström. Vi har lite nästan reggae-takter av Stevie Wonder. Och fort är jag. Är det okej om jag drar ner hastigheten lite? Jag hade visst pitchat upp den lite där. Master Blaster jamming. Det här är ju så fantastiskt bra, så att det slår små knottror på håren på mina armar. Och jag får nästan resta krull på armarna av det här.

0: Under godispappret är Mattias Nyström naken.
1: Ja, mina damer och herrar, jag kan inte neka till det att det är godispappret som skiljer mig från yttervärlden.
0: Var inte det där Mattias Nyström?
1: Det kan ha varit det, men det kan också ha varit något helt annat som...

Hands on the Groove, Funk Machine. Ed X for Change, och A Lover's Holiday. Men kan väl vara något? Passa på nu att få lite romantik på dig, ifall du har någon redan att romantisera med, eller ifall du ska släppa någon ny. Det är en av de saker vi tycker är allra bäst här på Radio Godis med Mattias Nyström.

Dance on the Groove, Funk Machine. Ed X for Change, och A Lover's Holiday. Men kan man vara något? Passa på nu att få lite romantik, både ifall du har någon redan att romantisera med, eller ifall du ska släppa någon ny. Det är en av de saker vi tycker är allra bäst här på Radio Godis med Mattias Nyström.

0: Jag heter Magnus Hultefors och jobbar som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Jag gillar den här låtar med en distinkt trumbörjan, som den vi hörde början på alldeles nu. Vi pratar om Py Bäckman. Svenska Py Bäckman tar hjälp av Ray Montana Band och en låt som heter Hellre ogräs.

spelade jag vansinnigt mycket när jag var så här äldre tonåring, runt 18-19 års åldern, 17 års åldern. T-Bag Man Ray Montana Band. Och låten Hellre Ogräs. Hon var ju sambo med Daniel Lander. Och Daniel Lander, hon gjorde massa konserter tillsammans. Så att vi kan väl lyssna av hur Daniel Lander lät på den tiden också. Det här är låten I hemlighet. Men ni får berätta det för vem ni vill. Det är inte så att det är vi som är hemliga på något sätt. Utan det är den här hemliga romantiska låttexten.

romantiskt Sverige, alltså Dan Hylander och Raymond Tanaband från en platta som heter Calypso. Och du fick låten I hemlighet. När vi ändå är inne på de här lite romantiska låtarna, vad säger som Betty Davis? Betty Davis Eyes. Och det är Kim Carnes som sjunger.

Det är inte utan att man undrar vad Bette Davis har för ögon då, ifall den här tjejen som Kim Carnes sjunger om har Bette Davis eyes. Då Radio

Agneta kan sjunga om och om igen då. Kan väl jag också. I can't shake loose. Ja, musik som jag verkligen gillar. Det är ju för all musik här i Radio Godis. Och speciellt så här så har jag valt låtar som jag verkligen gillar själv. Här är lite italiensk musik. Mattia Bazzar.

mycket flipp och floppar. Jag gillar jag verkligen. Fast jag har aldrig lärt mig säga hennes namn egentligen ordentligt. Hon heter Mattia Bazzar. Om det nu så det uttalas. Jag har aldrig varit riktigt bra på det här italienska. I varje fall Tisendo heter låten. Eller på engelska blir det I Feel You. När vi ändå är inne på de här italienska gamla hittarna. Det här är en låt som jag höll på att dö. För att jag gillade så bra när jag var ung och ung och stark. Här är Umberto Tozzi och Ti Amo om kärleken.

är romantiskt, då vet inte jag riktigt vad romantiskt är egentligen. Italienskt, så det räcker till. Umberto Tozzi och Ti Amo. Då så, vi fortsätter med Donna Summer. Det är också en sån här favorit från 80-talet, precis som alla andra i Radiogodis med Mattias Nyström. Som sagt, Donna Summer och hennes låt State of Independence.

0: on a summer state of independence.
1: Direkt träff i 80-talet. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Då så, det är Radiogodis. Fantastisk 80-talsmusik. Här är singelbaksida med Kim Wilde.

mina damer och herrar. Ni har fått höra Kim Wilde, baksidan på Kids in America, singen Tuning In, Tuning On. Och om du frågar mig så är jag ju väldigt förtjust i månar. Men det är inte alla som är förtjust i månar allra mest. Här är Alicia Bridges.

gillar inte morgnar, hon gillar inte eftermiddagar, hon gillar inte kvällar, nej, hon gillar nätterna. I love the nightlife, Alicia Bridges. Ja, det här är Johan Lindell och Stort vitt under. Yeah.

tillbaka till rötterna. Det är väl det vi gör mest hela tiden här på Radio Radio Odis. Vi spelar bara den här gamla sköna musiken från 80-talet. Vi ser, nu har jag hittat en äkta vinylsingel igen. En maxisingel faktiskt, som jag tycker det är fantastiskt bra om. Jag har spelat den ofta. Det här är ett sånt här program när jag bara spelar sånt som jag har spelat mycket förut i Radio Obi. Sånt som jag gillar väldigt bra, helt enkelt. Det här är en tjej som heter Janice.

Från en original sån där maxi-singel med låten Fly Too High. Och den får du på Radio Godis, som sagt, med Mattias Nyström. Och vi fortsätter med de här gamla härliga disco-favoriterna från början av 80-talet. Dags för ABC. Deras stora hit var ju The Look of Love. Men The Look of Love ligger på en skiva som heter The Lexicon of Love, som jag gillar väldigt bra. Och vi väljer andra spåret från skivan, som heter Poison Arrow. En förgiftad bil. Det låter inget bra. Det är någon som har fått sitt hjärta skjutet med en förgiftad kärlekspil.

0: These are the things that dreams are made of. Human leaves.
1: Juuri nyt sinä kuuntelet Radio Kuudista ja sen toimittaa Matias Nyström.
2: Ja, för er som inte riktigt förstår finska så kan jag berätta att det vi meddelade precis var att anser vi på Radiogodis att alla barn borde få lördagsgodis. Och den största påsen med lördagsgodis, den anser vi att diskjockey Mattias Nyström borde få. Och så sa de också att det kommer massor av bra låtar under resten av programmet. Till exempel Phil Collins och Philip Bailey.

She's an easy lover. Phil Collins, Phil Baylor, de hjälps åt och sjunger och producerar och Phil Collins spelar ju förstås trummor där. Fantastiskt bra ifall du frågar mig, men det är ju den nästa musiken som jag spelar här på Radio Godis tycker jag är just precis så där fantastiskt bra så att man bara blir glad och lycklig och en harmonisk människa. Mina damer och herrar, det är dags för lite trollkonster.

Steve Miller Band. De var kända för The Joker, men det här var deras andra stora hit, Abracadabra. Och vi säger väl hokus pokus filiokos, ge oss lite trummor. Jag kan trumma, jag kan trumma. Och jag kan trolla och jag kan inte dra några vidare roliga skämt egentligen. Nej, så är det. Men jag kan spela en massvis med bra låtar. En massa bra låtar som kanske svenska blir riktigare. Dags för Frida.

0: 7:17, mina damer och herrar. Two Stop the Rain, en maxiversion, helt enkelt. Ja, det är passar väl bra därifrån England, där de påstår att det kan regna i veckor i sträck.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.

0: står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, så där. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
2: Ja, lite. Ja.
1: Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej. Man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
0: Mina damer och herrar, radiogodis med Mattias Nyström. Det populäraste programmet jag känner till faktiskt. Så det är bara att hänga på. Camion har redan börjat prata i bakgrunden. Talking out of the side of your neck.

Ja, det är någonting som inte stämmer riktigt här. Han pratar ur sidan på nacken. Taken and out of the side of your neck. Det var så att säga det där. Då så ska vi ta och presentera oss lite närmare och lite bättre. Det är så att du har rattat in Radiogodis och det är väl egentligen det. 80-tal ska vi säga. För er som är nytillkomna lyssnare, vi lirar bara 80-tal i stort.

0: Radiogodis kan smaka lite lagrigt, men mest det smakar med choklad. Det var vi haft, så jag gillar det mycket.
1: Att radiogodis smakar lite choklad och sådär, men just nu när man lyssnar på den här Flash in the Pan, Walking in the Rain, så tycker jag nästan mer att det luktar lite höst om radiogodis. Och svensk musik luktar också om radiogodis, eller luktar, jag vet inte om det luktar, men det låter som svensk musik ifall man kan sin svenska musikhistoria rätt. Dags för Belura och grabbarna i Elkan. En favorit som heter Lycklig. Det är väl det man blir av den här slamriga.

Eldkvarn från en platta som heter Barbariets Eleganter och gjort den lycklig. Jag blev så inspirerad av det här med svensk musik, så jag tänkte vi fortsätter med den svenska musiken. Vad säger som det, mina kära vänner, här i Radio Odis S-fären kan man säga. Dags för Gyllene Tider. Ingen av deras så här kändaste största hittar, även ifall de flesta som de har gjort är lite hittar. Vi väljer Tuff Tuff Tuff som ett lokomotiv. Och

Tupp, tupp, tupp som ett lokomotiv. Det är faktiskt så det börjar kännas här i Radio Godis-studion. Vi kör en hel del svenskt. Verkar det som. Här är Kommando MPG. Mot mina läppar. Känns så skönt moderna där.

0: Luften har blivit en aning sval mot mina läppar och ska ta oss i sommar.
1: Radiogodis på... nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag, nej. Radiogodis på... nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Då så, mina damer och herrar. Vi fortsätter med Johan Kind i spetsen för Luftans Lakejer.

0: från plattan Åkersberga. Lustan snackar i med Johan Kinde i spetsen. En natt som denna natt. Och vad jag blev sugen på. Och det är lite party nu.
1: Jag älskar att göra det!
0: Mina damer och herrar, dags för Magnum Bonum. Vi ska få klä oss i hög hatt,

0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Välkomna ombord på Air Nyström. På grund av ett plötsligt dödsfall har Mattias Nyström varit tvungen att ta över spakarna på det här flygplanet. Vi flyger nu på en höjd av 6000 meter. 5, 4. Där vi är på
1: DJ Mattias Nyström. Du kan känna dig mycket säkrare när du hör honom på radiogodis än om du hör honom från cockpit på flygplanet. 1, 2, 3.

får det att brinna ihop. Ja, kärlekens eld, alltså ingenting annat. Det är olämpligt. Alla ni barn som lyssnar, tänk på det att det handlar inte om tändstickor och att elda upp saker, utan det handlar bara om att och sätta fjutt på varandras hjärtan rent känslomässigt. Ja, mina damer och herrar, Radiogodis lyssnar på Radiogodis, när är bestämt med Mattias Nyström. Och jag står här och plockar låt efter låt efter låt som har varit favoriter, favorit för mig under 80-talet. Du fick Annabelle Lamb, The Flame. Och nu är det dags för Bob Dylan och Don't Fall Apart of Me Tonight från Infields-plattan. Just a minute for you leave, girl. Just a minute for you touch the door.

var sommar och det var ett år som heter 1983 och diskjockey Mattias Nyström klev omkring och hade sommarlov från gymnasiet och ständigt sällskap av en freestyle, en sån freestyle. Och ett av favoritbanden som jag spelade om igen, det var just den här Infill med Bob Dylan. Ja, så var det den saken. Och nu fick ni en av favoritlåtarna, Don't Fall Apart on Me Tonight. Nu ska vi fuska lite och gå tillbaks till slutet av 70-talet. Faktiskt en favoritgrupp som heter Fancy. Inte liksom den pop-fancy eller disco-fancy som fanns, utan en rockgrupp med det fancy. Låten är Something to Remember.

Fancy, det är 2 killar som heter Mo Foster och Ray Fenwick som står bakom Fancy. Something to remember. Och det är faktiskt så att hela plattan som kom där i slutet på 70-talet hette Something to remember. Då, mina damer och herrar, det är dags för betydligt välkända tongångar med Donna Summer. She works hard for the money.

She works hard for the money, Donna Summer. Då så mina damer och herrar, tiden rinner ifrån oss. Vi har bara plats för en låt till. Vårt sagt, Radio Godis med Mattias Nyström. Slut.

0: Play that funky music. På Radio Odis med den bästa musiken från 80-talet, eller som vi också brukar säga. Nej, vänta, nu blev det fel här. Vi ska göra sådär.
1: Radio Odis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Då för mina damer och herrar, Radio Odis, slut. Ha det så bra. Vi hörs. Hej.
2: Radio Odis.
3: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
4: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
5: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
6: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
7: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
8: Ursäkta, det är dags att komma upp.
9: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
8: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
9: Va?
7: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
10: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
11: Eller tänk att du inte får göra det.
10: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
16: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
12: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
0: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Det här är senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en kraftig explosion har inträffat vid ett flerfamiljshus på Hisingen. På plats hittades rester av en misstänkt hemmagjord sprängladdning, men ingen person ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse.
18: Vi lyckas då till slut lokalisera en plats då där det har skett en explosion. Det visar sig då att det är någonting som har exploderat och det är lite oklart vad det är för någonting. Vi har en hel del iakttagelse, både sådana som har hört och sådana som har sett och gjort iakttagelse, så att det håller vi på att bearbeta nu.
17: Och vidare till Danmark där ett ryskt krigsfartyg har skjutit nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Helikoptern var ute på ett rutinuppdrag och skulle fotografera det ryska fartyget på internationellt vatten när två nödraketer sköts iväg. En av dem passerade nära helikoptern och Danmark kallar nu upp Rysslands ambassadör efter händelsen. Och idag inleds rättegången efter dödsskjutningen i Hagsätra i södra Stockholm, där 7 personer står åtalade. En man i 45-årsåldern sköts ihjäl i september förra året och en 20-årig man misstänks för mordet. Samtliga åtalade är unga och 2 av dem var bara 15 och 16 när mordet begicks. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
19: Vädret. i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
0: Ett regn sprider sig under dagen vidare norrut och österut, och det är molnen som dominerar på de flesta håll i landet idag. Vinden ökar och blir på sina håll frisk i byarna, i fjälltrakterna, västra Svealand och nordvästra Götaland. Och vi får en temperatur på 15-17 grader i Götaland och Svealand, allra längst ner i Götaland kanske strax under 20 grader. 13-14 grader längs med Norrlandskusten, annars runt 10 grader eller dryga 10 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Wilén heter jag.
2: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas. Ja.
1: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ett regn sprider sig under dagen vidare norrut och österut, och det är molnen som dominerar på de flesta håll i landet idag. Vinden ökar och blir på sina håll frisk i byarna, i fjälltrakterna, västra Svealand och nordvästra Götaland. Och vi får en temperatur på 15-17 grader i Götaland och Svealand, allra längst ner i Götaland kanske strax under 20 grader. 13-14 grader längs med Norrlandskusten, annars runt 10 grader eller dryga 10 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Wilén heter jag.
0: Radiogodis.se.

0: 13-14 grader längs med Norrlandskusten, annars runt 10 grader eller dryga 10 grader i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Wilén heter jag.
1: Radiogodis.se.

0: 80-tal, dygnet runt.
1: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Radiogodis.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
4: Börja bläcket ta slut. Handla på Wing Club. På Wing Club.
5: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
6: Hej, jag tar en jubileumstriss.
7: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
8: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg-Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du drömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

play. I miss to play. Oops, I missed again. Oops, I missed again.

0: lyssna på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

Ja, det där var Player, ett band från Los Angeles som gjorde sig ett namn i 70-talets softrock och fick en hit 1977 med låten Baby Comeback. Sämre gick det för den här anpassningen till 80-talets slicka västkustscen. 1982 kom singeln vi hörde, If Looks Could Kill. Från en västkust till en annan, från Göteborg kom bandet Reds. Ett popgäng som hade sitt ursprung i bandet Papai, som gjorde en singel på välansedda Stranded Records. Två singlar blev det för Reds i slutet av 80-talet. Vi ska höra den andra, All Over Again.

hört Reds med Ting från Göteborg som fick göra ett par singlar 1989. Mest namnkunniga bandet är nog Mikael Ilbert som skulle bli en populär och välanvänd producent på 90-talet. All Over Again heter den här låten. Till England nu och Gerald Masters. Den här killen kämpade i uppförsbacke på flera olika storbolag på 70-80-talet. Både under det här namnet och hans riktiga namn Gerald Watkiss. 1981 var det New Wave-doftande pop som gällde. Då släppte han den här singeln Poor Little Rich.

1971 så den där singeln Dagens Ljus. Killen som sjunger kallas ju alltså för Gerald Masters. Han gjorde några popskivor i den här stilen mellan 77 och 83, men sedan försvann han från kartan för att sedan dyka upp som låtskrivare 20 år senare. Inte heller det fick någon större framgång, och 2007 gick han faktiskt bort, bara 52 år gammal. Det var en singel från 1981 som heter

Ninja Pop, en förkortning av Janne Andersson Pop, som också var bandets ursprungliga namn. Janne Andersson var en välkänd gitarrist på den stockholmska rockscenen som spelade bland annat med Ulf Lundell. Janne är förresten bror till Mona Sahlin. Bandet Ninja Pop fick flera chanser till genombrott på olika storbolag, men det ville sig aldrig riktigt. Detta var en singel från deras sista album, låten Ett romerskt hjärta från 1983.

Ja, In Parallel kallar sig den här brittiska akten som bara fick göra en singel. Och det var såklart den vi hörde. Reduced to Tears heter melodin från 1984. Det är Phil Harding som har producerat. Nu ska vi lyssna på Grapes of Wrath. Det här kanadensiska bandet spelade samma typ av klingande gitarrpop som R.E.M. gjorde inledningsvis. Och även bandens historia påminner om varandra. Efter att ha spelat sig till en stor fanskara på indie-nivå skrev man på för storbolaget Capitol 1987. Och det är den satsningen vi ska lyssna på nu. Här är singeln Oh Lucky Man.

var Grapes of Wrath, ett kanadensiskt gäng som var ganska stort namn i hemlandet men som aldrig lyckades internationellt. För några år sedan dök bandet upp i en kanadensisk reality show där man skulle återsamla medlemmarna för en konsert, vilket slutade i att man faktiskt startade upp det bandet igen. Detta var 1987, Oh Lucky Man. Dagens andra besök i Stockholm sker för att lyssna på bandet Studs. Det här gänget spelar en new wave-influerad pop, ibland på svenska, ibland på engelska. Vi ska lyssna på en singel på svenska, Ta min hand.

Charlotte Ahlberg heter tjejen som sjunger där i bandet Studs. Två singlar och ett album gav man ut i början av 80-talet. Detta var en singel från 1982, Ta min hand. Tonerna får introducera bandet Cutting Edge, en engelsk nyromantik kombo som fick göra några singlar på MCA i början av 80-talet. Ståtlig pop som förtackarna till Spandau Ballet här på singeln Country Boy.

Country Boy med engelska Cutting Edge, en singel från 1984. Dags att rätta till sig i fåtöljen och lyssna på Sneaker, dagens andra evergreen från den amerikanska västkusten. Finstämd ballad som för tankarna till både Eric Carmen och Alan Parson här på singeln More Than Just the Two of Us.

finstämt och välskrivet, men också i en genre som fullkomligt svämmar över av såna här akter i början av 80-talet. Kaliforniska bandet Sneaker var det vi hörde. Två album fick man göra, och detta var från det första, singeln More Than Just the Two of Us. Idag kallar vi ämnet för originalversioner, och med det menar vi låtar som inte fick någon framgång i sitt originalutförande, men som senare fick en andra chans och räddades ur Nevergreens-träsket, så att säga. Alltså inte covers i traditionell mening egentligen. Många av de här låtarna är ju så okända i sin originalversion att de egentligen aldrig uppfattats som covers. Till exempel

visst var det The Heat Is On vi hörde. Agneta Fältskog fick ju en hit med den här som soloartist 1983, men redan 1979 såg den dagens ljus med den här australiensiska tjejen. Nusha Fox heter hon och var en artist i samma, med samma stil och framtoning som Kate Bush ungefär. Hon fick låten till skänks av Flory Palmer, en skotsk låtskrivare som annars fick sin största framgång med Sheena Eastons stora hit 9 to 5. Vi gräver vidare bland låtar som floppade i sin originalversion men fick framgång i andra vändan som cover. Hej.

Det var ju Caravan of Love, låten som blev en superhit för brittiska House Martins 1987. Två år tidigare kom den här originalversionen med Eiler Jaspie Eiley. Detta var alltså en sidovariant av Eiley Brothers som för tillfället hade tagit en paus. Kirsty MacColl skapade sig ett namn på bolaget Stiff Records i slutet av 70-talet. Hennes välskrivna 60-talsdoftande poplåtar fick ett gott anseende, men det var inte förrän de spelades in av sångerskan och komikern Tracy Ullman som det verkligen lossnade. Här är Kirstys originalversion av Tracys stora hit They Don't Know.

Patti McCall där med They Don't Know från 1979. Den här låten fick fart mot listorna först 1983 i en ny version med Tracy Ullman, en brittisk sångerska och tv-personlighet som gjorde några skivor i nära samarbete med Kirsty. En av de artister som Kirsty skrev låtar ihop med hette förresten Gavin Povey. Han var också verksam i de pubrockiga kretsarna kring Stiff Records i början av 80-talet. Han var en sån där bakgrundsgestalt som återkom som låtskrivare och producent till artister som Chicken Stevens och just Kirsty MacColl. Sin mest oväntade framgång fick han 1988 när Jerry Williams plockade upp en av hans låtar och fick en jättehit med den i Sverige. Här är Gavins originalversion av Did I Tell You?

0: Ja, det där var Gavin Povey, en engelsman verksam bakom många artister i 60-tals retrofollan på 80-talet. En av dem var alltså Jerry Williams som fick en hit med den här låten vi just hörde. Did I tell you?
1: Radiogodis.se.
0: Lite krasst så finns det många exempel av låtar som har skrivits och spelats in i original av svarta artister men blivit hits först när de framförts av vita. Han som verkar ta den där insikten med lugn heter Otis Clay. 1980 släppte han en låt som 8 år senare skulle bli en jättehit med Jazz and the Plastic Population.

sen sommaren 1988 var det där en jättehit för brittiska Jazz and the Plastic Population. The Only Way's Up toppade faktiskt den svenska topplistan till och med. Annat var det med den här smått obskyra discosingen från 1980 som alltså rymmer samma låt. Otis Clay heter killen som sjöng, amerikansk soul- och discosångare med en karriär i periferin som sträckte sig bak till 60-talet. Pericles var ett dansband från Ystad som startade i mitten av 70-talet. 1982 fick de en jättehit med sin version av låten vi ska lyssna på. Egentligen är detta en trestegsraket i covers. Var ska vi sova i natt heter den svenska versionen, som är en version av danska Labans hit. Var ska vi sova i natt? Som i sin tur är en cover på låten vi ska höra. Italienska Ricci

Dolce e Poveri heter den här trion från Italien. De var ett stort namn på de italienska listorna i skarven mellan 70- och 80-tal. Och det var också då de gjorde den här låten. Sara Perce ti amo heter den och låg alltså till grund för Var ska vi sova i natt? Som blev en stor hit för skånska Pericles 1982. Att svenska låtar är översättningar av utländska hits var mer regel än undantag på 50- och 60-talen. Men även en bit in på 80-talet var det vanligt förekommande att svenska artister översatte låtar för den svenska marknaden. Till exempel så är Magnus Ugglas hit IQ från 1983 baserad på en låt av brittiska Bruce Woolley. Det här var en artist som bevisligen hade de rätta låtarna men kanske inte höll hela vägen som artist. För många av hans singlar skulle sedan bli kända i andra tappningar. En annan av dem ska vi lyssna på nu. Här är nämligen Bruce Woolleys originalversion av jättehiten Video.

Ja, det var ju Buggles som hade en jättehit med den där låten Video Kill the Radio Star. Bruce Woolley heter killen vi hörde, som alltså spelade in originalversionen samma år som Buggles hit kom ut. Bruce var en nära vän till Trevor Horn som låg bakom Buggles, och de har faktiskt till och med skrivit den här låten tillsammans. Låtskrivartrion Stock, Aitken och Waterman var alltid ivriga med att deras låt skulle bli hits. Så funkar det inte en låt med en artist, så var det inte ovanligt att den dök upp någon annanstans. Uchi Brown heter en av deras mer okända akter. 1985 släppte hon singeln vi ska höra, en låt som senare istället skulle bli en hit för Rick Astley. Whenever

H.C. Brown, en av de mer bortglömda artisterna i Stark Gate & Waterman's stall på 80-talet. 1985 släppte hon låten Vi gör det, som alltså floppade i sin originalversion men fick bättre fart ett par år senare med Rick Astley. Whenever You Need Somebody heter låten. Ett annat framgångsrikt låtskrivarteam från 80-talet var Billy Steinberg och Tom Kelly. De här herrarna låg bakom hits som Like a Virgin, Eternal Flame och I Drove All Night. Men innan de blev låtskrivare på heltid så hade de en mindre lyckosam artistkarriär som duon I-10. Ett album blev det under det här namnet och det rymmer bland annat en låt som senare skulle bli en stor hit för bandet Heart. Här är Alone.

det var I-10, en amerikansk duo bestående av Billy Steinberg och Tom Kelly. Två herrar som sedan skulle bli framgångsrika låtskrivare. Det var låten Alone från deras enda platta. En låt som senare blev en stor hit med bandet Heart. That's What Friends Are For var en av 1985 års stora hitsinglar. John Warwick and Friends kallade sig den här konstellationen, och vännerna i fråga var ju Elton John, Gladys Knight och Stevie Wonder. Mindre känt är att detta faktiskt är en cover på en låt som kom ut redan 1982 med Rod Stewart.

låt som senare blev en stor hit med bandet Heart. That's What Friends Are For var en av 1985 års stora hitsinglar. John Warwick and Friends kallade sig den här konstellationen, och vännerna i fråga var ju Elton John, Gladys Knight och Stevie Wonder. Mindre känt är att detta faktiskt är en cover på en låt som kom ut redan 1982 med Rod Stewart.

känner ni igen That's What Friends Are For, skriven av Burt Bacharach och Carol Bayer Sager, som filmmusik från början. Filmen Night Shift, en amerikansk partykomedi som hette Årets man på svenska, hade den här låten som ledmotiv redan 1982, och det var så Rod Stewart vi hörde sjunga. Vi avslutar med en annan silkeslen 80-talsballad. Glenn Medeiros heter den unga killen från Hawaii som fick en jättehit 1987 med Nothing's Gonna Change My Love For You. En låt som faktiskt kom ut 2 år tidigare med George Benson.

George Benson heter den här killen. Han var egentligen jazzgitarrist och det var också inom jazzen som han fick sin huvudsakliga karriär. Men i mitten av 80-talet försökte Warner lansera honom som soulsångare på några skivor och levererade låtar från många för tiden stora låtskrivare. Den här låten är till exempel skriven av Michael Masser, ett av de stora namnen inom den här lite präktiga balladgenren. Han skrev ytterligare en originallåt till George Benson som gick samma öde till mötes. Balladen Greatest Love of All spelades in av George original men blev istället en jättehit för Whitney Houston. Men det var alltså Nothing's Gonna Change My Love For You i sin originalversion från 1985. Med den signaturen lämnar vi dagens ämne för den här gången. Nästa gång är det såklart något nytt ämne som ska avverkas. Vi får se vad det kan bli för något. Innan vi stänger butiken för den här gången så hinner vi riva av en sista Nevergreen av den vanliga sorten. Vi ska ta en sista trip i tid och rum till Västtyskland 1985 och bandet Bamboo Industry. Den studiebaserade akten debuterade med singeln vi ska höra.

göra. Det var Bamboo Industry, ett band lett av multi-instrumentalisten Ingo Ito, som fanns i kulisserna kring många av de lite elektropoppiga tyska banden från de här åren. Bland annat duon Humpe Humpe och bandet Camouflage. Någonstans där hamnade väl också hans sound med den här debutsingen från 1985, Hypnotized. Nevergreens är till ända. Ha det bra. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Radiogodis.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan vi glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club!
1: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Radiogodis.se.
1: Radio.

Nej, jag heter Johan Stannan. Jag tycker inte om radiogodis. Fy vad du är jobbig, Mattias! Fy! Fy, Mattias!

0: radiogodis.se.
1: År 2012 går världen under. Den var inte oroliga. Det finns radio i himlen.
2: Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Och för alla er som inte är tomt i himlen har jag dåliga nyheter.

0: Visst är hundarna värre än egen sal, men hymn om ett hundliv påstår man. Ett verkligt hundliv bland över i klassen, där ladyn lufsar så lätt på tassen, där morgonen lång råder fullt håll igång i hundars och hundårs jaktsäsong. Vid åtta tiden går jag förbi när det seglar som tätas av smarta blondiner. En välvårdad farbror i vit mustasch styr i bevind mot ett snyggt ekipage. Närmar sig rapp men han måste ge tappt och han missar sitt mål. Men tackläng knappt, titta boxarna verkar tämligen tändan. Sniffar en krum afghan till gennan. En prognos i husen med halsen sträck mot afghan. Matten är något mindre direkt. Som han spillade tom är det troligt att hon fattar avsikten bak hans konversation. Så visst är hundarna värda egen salm, en hymn om ett hundlig påstemann. Ett verkligt hundlig bland överklassen, där ladyn lufsar så lätt på tassen. Och där morgonen lång råder fullt håll igång i hundars och hundårs jaktsäsong. Ja, där morgonen lång råder fullt håll igång i hundars och hundårs jaktsäsong. Och en åldrig dogtis har fastnat i lim. Han stånkar sig fram med ett pecken i sin skinn. Han är trött och apatisk och kanske besviken, men helt utan räckhåll för erotiken. Och får ändå gräl för sin okyska själ av sin matte, den gamla fröken att le. Och som hundes känner jag inte en käfta sida, styr ett tresman och jag styr efter. För i varje hund drar en brunett i en tå, men en flott diplomage hundar också dit åt.
1: Hello there, how nice.
0: What a pleasure and surprise. Om dingla galant har sin påse med bajs, och jag lämnar snopen, plantering och sandvägg, och skynda mig bort via Närvå och Strandvägg. På jakt efter mera, direkt kurtis, den bör finnas på Skansen naturligtvis.

allmän hymn om ett humlig påsumatt. Ett verkligt humlig bland överklassen där ladyn luftar så lätt på tassen när morgonen lång. Råder fullt håll igång i hundars och hundors jaktesång. Sen morgonen